0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 9 sati i 8 minuta, tačno vreme da vam kamrad kaže hug yourself. Zagrli sebe.

Bilo je to Zejna i Džananto na TD Radio. A naslov kaže, moćna Francuska ili strpljiva Španija, ko će prvi u finale mundijala? E pa to ćemo da saznamo večeras, prvi polufinalni meč na svjetskom prvenstvu. Danas bit će spektakl u Dallasu. Do sad je odigrano 100 utakmica, a ostale su ove najvažnije. Što se Francuza tiče, oni su realno do sad pokazali najviše na takmičenju, 6 pobjeda u 6 utakmica i eto koliko su oni bili efikasni, pokazuje i da je Mbappe prvi strelac turnira uz Mesija sa 8 golova. S druge strane, Španci na ovom turniru podsjećaju malo na one iz 2010. ko se seća, ko je pratio kada su i jedini put i postali svjetski šampioni. Dakle, bit će uzbudljivo. Večeras utakmica kreće od 9 sati.